Baru saja anda layankan Last dengan When the Stars Unlooking di On the Way Rakita. POV on air hari ini ingin bicarakan tentang satu isu yang sangat-sangat penting, iaitu kebocoran data peribadi. Baru-baru ini terpapar di media sosial maklumat berkenaan dengan bil telefon yang tertunggak oleh influencer terkenal Khairul Amin menjadi perbualan netizen. Tetapi persoalan yang lebih besar adalah bukannya tentang jumlah bil atau tunggakan, sebaliknya bagaimana maklumat peribadi seseorang boleh diketahui dan dikongsikan kepada umum tanpa kebenaran. Khairul Amin sendiri menegaskan bahawa isu sebenar bukanlah nilai bil yang dipaparkan tersebut, tetapi soal keselamatan dan data peribadi pelanggan. Kes ini juga membuka perbincangan lebih luas. Setiap hari kita berkongsi nombor telefon, alamat, nombor kad pengenalan dan pelbagai maklumat kepada syarikat ataupun kepada satu-satu pihak. Tetapi sejauh mana kita yakin data itu benar-benar selamat? Disebabkan bila ia melibatkan data peribadi, sekali kepercayaan itu hilang, ia bukan mudah untuk dibina semula. Lepas ini kita akan kongsikan kenyataan ataupun kata-kata daripada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkenaan dengan isu ini. Kita layankan dulu Akta dengan Void di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Kita sedang bicarakan isu kebocoran data seperti yang viral. Maklumat bil telefon tertunggak Khairul Amin boleh dipaparkan secara meluas di laman media sosial. Dan pihak Kementerian Komunikasi MCMC turut cakna tentang apa yang terjadi di laman media sosial tersebut. Jadi jom kita dengarkan kenyataan daripada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil.
1: Ya, ini satu perkara yang agak merisaukan kerana aduan yang saya baca dalam threads daripada saudara Khairul Amin memberi satu bayangan individu yang tidak sepatutnya mempunyai akses kepada satu maklumat peribadi, dua akses kepada inventory ataupun sistem yang dimiliki oleh sebuah syarikat telco. Saya telah sebentar tadi bertemu dengan pihak telco tersebut. Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan, termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat personally identifiable information, PII, adalah merupakan satu kesalahan bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Maka tindakan-tindakan susulan boleh diambil berdasarkan akta tersebut. Tapi kita minta buat laporan polis dan juga laporan kepada pihak MCMC.

Pesawat dengan rational emotional di on the way Rakita. POV yang lain berkenaan dengan kebocoran data ini. Bila sebut tentang data leak, ramai ingat ia hanya melibatkan nombor telefon, but sebenarnya data peribadi jauh lebih luas. Nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat rumah, email, rekod pembelian, lokasi dan juga maklumat akaun pelanggan semuanya dikategorikan sebagai data yang perlu dilindungi. Sebab itu, kalau seseorang ada akses kepada data pelanggan melalui tempat kerja, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil gambar, berkongsi atau sebarkan maklumat tersebut walaupun kepada rakan-rakan sendiri. Dan perbuatan itu boleh membawa kepada kes disiplin di tempat kerja dan bergantung kepada keadaan boleh melibatkan tindakan di bawah undang-undang berkaitan perlindungan data atau kesalahan jenayah lain. Contoh lain yang paling mudah adalah kad pengenalan. Korang tak boleh tinggalkan kad pengenalan dekat mana-mana pengawal keselamatan ataupun mana-mana pihak kalau mengikut undang-undang di Malaysia, dan mereka tiada hak untuk meminta kad pengenalan anda. Itu perkara yang paling mudah. Mungkin anda ada contoh lain yang boleh dikongsikan bersama dengan kami. Kongsikan di rakita.my.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik

0: Baru-baru ini apabila disapa oleh wartawan Dato' Azizul Hasni Awang, The Pocket Rocketman, berkenaan dengan persaingan yang diberikan oleh pelumba-pelumba lain yang jauh berusia lebih muda daripada beliau, ini kata-kata daripada jago berbasikal trek negara ini.
1: Of course gembira lah, tapi dia lebih kepada, you know, untuk buktikan kepada seluruh Malaysia dan seluruh dunia sebenarnya. Because lepas saya menang dengan Richardson dekat Perth tu, dalam cycling scene ni, diorang semua datang respect. Daripada first day lagi saya kat sini, everyone datang. Not just the athlete, but the coaches, the staff semua datang cakap, you know, you did amazing thing, you know, 38 years old. Banyak kawan-kawan yang sezaman saya tu kan, daripada negara-negara lain semua dah jadi coach. Then cakap, you know, you did something unbelievable, you know, a good example juga untuk the youngster out there. Tapi untuk peringkat nasional, saya buktikan dekat atlet-atlet negara kita lah, tak kira apa jenis sukan yang, you know, age is just a number. It's about your mentality and also, you know, your heart. Kalau kita nak, anything kita boleh buat. Dan saya macam saya cakap tadi, hopefully seluruh atlet-atlet berbasikal di Malaysia ni, tak kira apa event, hopefully diorang dapat mengambil semangat saya tu lah. You know, diorang tahu saya belum lagi di tahap yang terbaik sekarang, tapi saya mempunyai satu keyakinan yang tinggi, dan semangat saya memang at a different level. My mentality is, you know, winning mentality, dan saya buktikan yang saya boleh menang.
0: Umur hanyalah sekadar nombor, tetapi apa yang penting adalah mentaliti dan keazaman dalam mencapai sesuatu kejayaan. Itulah kata-kata azimat yang boleh dipegang oleh atlet-atlet negara tidak kira apa sukan sekalipun daripada Dato' Azizul Hasni Awang.

itu dia The Baby Cosmos Buying Time. On the way Rakita, layan playlist Rabu Rock hari ini sambil kita masih lagi kongsikan cerita berkenaan dengan Datuk Azizul Hasni Awang dalam Whistle. Kalau ditanya, bila kemuncak prestasi Datuk Azizul Hasni Awang? Pasti ramai akan beri jawapan berbeza. Ada yang kata ketika beliau muncul juara dunia Kirin pada 2017 sekaligus menjadi rakyat Malaysia pertama memakai jersey pelangi sebagai juara dunia. Ada juga yang memilih Olimpik Tokyo 2020 apabila beliau menghadiahkan pingat perak buat negara di pentas paling besar dunia. Menariknya, beliau bukan hanya dikenang kerana pingat semata-mata tetapi turut dikenali dengan semangat juang luar biasa termasuk pernah meneruskan perlombaan walaupun mengalami kecederaan serius dan kekal bersaing di peringkat tertinggi selama lebih sedekad. Itulah yang membuatkan namanya dihormati dalam dunia berbasikal track. Kalau anda, momen mana yang anda rasakan benar-benar menggambarkan kemuncak karier The Pocket Rocket Man? Juara dunia 2017 atau pingat Olimpik Tokyo atau ada kejohanan-kejohanan lain? Boleh kongsikan bersama dengan kami di rakita.my. Musik lain, fikiran lain.

The Changcuters dengan Sudah Kuduga di On The Way Rakita, Music Lain, Fikiran Lain. Right now, kita nak bercakap pula tentang Sukan Olimpik LA 2028. Masih on atau beri peluang atlet lebih muda? Walaupun Datuk Azizul Hasni Awang mengesahkan Sukan Commonwealth 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di Temasha itu, ramai peminat sebenarnya masih tertanya-tanya. Patutkah beliau terus mencuba untuk Olympic Los Angeles 2028? Dari satu pihak, pengalaman dan ketenangan beliau di pentas besar memang sukar diganti. Atlet sepertinya mampu menjadi mentor kepada pelumba muda selain masih mempunyai kemampuan untuk bersaing jika prestasinya kekal di tahap terbaik. Tetapi di satu pihak yang lain, ketika Los Angeles 2028

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.

0: Bang, Stok Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Rativity.
0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Berita Rakita.
3: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Premis Network School di Forest City di Iskandar Puteri, Johor Bahru didapati tidak lagi beroperasi susulan pembatalan lesen perniagaan NSO Malaysia Sdn Bhd oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP berkuat kuasa hari ini. Tinjauan di premis berkenaan pagi ini mendapati satu notis pemberitahuan penutupan sementara ditampal pada pintu masuk utama, manakala papan tanda memaparkan nama Network School yang dipasang pada pintu masuk premis turut diturunkan. Bagaimanapun, beberapa pengawal keselamatan masih dilihat berada di dalam kawasan premis bagi mengawal keadaan. Semalam, MBIP mengumumkan pembatalan lesen perniagaan NSO Malaysia Sdn Bhd ataupun Network School serta mengarahkan semua aktiviti syarikat itu dihentikan berkuat kuasa 22 Julai selepas didapati melanggar beberapa syarat pelesenan. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
3: Isu kebocoran data seperti yang viral, maklumat bil telefon tertunggak Khairul Amin boleh dipaparkan secara meluas di laman media sosial. Dan pihak Kementerian Komunikasi MCMC turut cakna tentang apa yang terjadi di laman media sosial tersebut. Jadi jom kita dengarkan kenyataan daripada Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil.
5: Ya, ini satu perkara yang agak merisaukan kerana aduan yang saya baca dalam threads daripada saudara Khairul Amin memberi satu bayangan individu yang tidak sepatutnya mempunyai akses kepada satu maklumat peribadi, dua akses kepada inventory ataupun sistem yang dimiliki oleh sebuah syarikat telco. Saya telah sebentar tadi bertemu dengan pihak telco tersebut. Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod. Kedua, ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan, termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat personally identifiable information, PII, adalah merupakan satu kesalahan bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Maka tindakan-tindakan susulan boleh diambil berdasarkan akta tersebut. Tapi kita minta buat laporan polis dan juga laporan kepada pihak MCMC.
4: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Bila sebut tentang data leak, ramai ingat ia hanya melibatkan nombor telefon, but sebenarnya data peribadi jauh lebih luas. Nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat rumah, email, rekod pembelian, lokasi dan juga maklumat akaun pelanggan semuanya dikategorikan sebagai data yang perlu dilindungi. Sebab itu, kalau seseorang ada akses kepada data pelanggan melalui tempat kerja, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil gambar, berkongsi atau sebarkan maklumat tersebut walaupun kepada rakan-rakan sendiri. Dan perbuatan itu boleh membawa kepada kes disiplin di tempat kerja dan bergantung kepada keadaan boleh melibatkan tindakan di bawah undang-undang berkaitan perlindungan data atau kesalahan jenayah lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Baru-baru ini apabila disapa oleh wartawan Dato' Azizul Hasni Awang, The Pocket Rocketman, berkenaan dengan persaingan yang diberikan oleh pelumba-pelumba lain yang jauh berusia lebih muda daripada beliau. Ini kata-kata daripada jago berbasikal trek negara ini.
2: Of course gembira lah, tapi dia lebih kepada, you know, untuk buktikan kepada seluruh Malaysia dan seluruh dunia sebenarnya. Because lepas saya menang dengan Richardson dekat Perth tu, dalam cycling scene ni, dia orang semua datang respect. Daripada first day lagi saya kat sini, everyone datang. Not just the athlete but the coaches, the staff semua datang cakap, you know, you did amazing thing, you know, 38 years old. Banyak kawan-kawan yang sezaman saya tu kan, daripada negara-negara lain semua dah jadi coach. Then cakap, you know, you did something unbelievable, you know, a good example juga untuk the youngster out there. Tapi untuk peringkat nasional, saya buktikan dekat atlet-atlet negara kita lah, tak kira apa jurusukan yang, you know, age is just a number. It's about your mentality and also, you know, your heart. Kalau kita nak, anything kita boleh buat. Dan saya macam saya cakap tadi, hopefully seluruh atlet-atlet berbasikal di Malaysia ni, tak kira apa event, hopefully diorang dapat mengambil semangat saya tu lah. You know, diorang tahu saya belum lagi di tahap yang terbaik sekarang, tapi saya mempunyai satu keyakinan yang tinggi, dan semangat saya memang at a different level. My mentality is, you know, winning mentality, dan saya buktikan yang saya boleh menang.
1: Umur hanyalah sekadar nombor, tetapi apa yang penting adalah mentaliti dan keazaman dalam mencapai sesuatu kejayaan.
0: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak bercakap pula tentang Sukan Olimpik LA 2028. Masih on atau beri peluang atlet lebih muda? Walaupun Dato' Azizul Hasni Awang mengesahkan Sukan Commonwealth 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di Temasha itu, ramai peminat sebenarnya masih tertanya-tanya. Patutkah beliau terus mencuba untuk Olimpik Los Angeles 2028? Dari satu pihak, pengalaman dan ketenangan beliau di pentas besar memang sukar diganti. Atlet sepertinya mampu menjadi mentor kepada pelumba muda selain masih mempunyai kemampuan untuk bersaing jika prestasinya kekal di tahap terbaik. Tetapi di satu pihak yang lain, ketika Los Angeles 2028 berlangsung, beliau akan mencecah usia 40 tahun. Ramai berpendapat inilah masa terbaik untuk memberi laluan kepada generasi baru seperti Shafir Daus dan pelumba muda lain mengambil

0: sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Setiap langkah ku susun, rencana ku detail. Dengan kudrat yang kukuh, ku tetapkan mahkota selamat.

0: Alright guys, masuk dalam skor sekarang ini kepada kaki-kaki smash. Berita kita nak share ni berkenaan tentang sukan badminton. Tiga nama besar badminton negara kita iaitu Lee Zijia, So Woyi dan juga Toh Yiwei sah tidak akan beraksi di sukan Asia iaitu di Aichi dan juga Nagoya untuk tahun 2026 selepas tidak tersenarai dalam skuad yang diumumkan Persatuan Badminton Malaysia BAM.
1: Bagi Lee Zijia, beliau masih lagi dalam proses mendapatkan semula tahap kecergasan selepas berehat panjang akibat kecederaan. Toh Yiwei pula masih menjalani proses rehabilitasi susulan pembedahan lutut yang dijalani di Melbourne, Australia. Sementara itu, ketiadaan So Woyi menyaksikan cabaran beregu lelaki negara akan digalas oleh pasangan seperti Go Zifei dan juga Nur Izzuddin dan juga Man Wei Chong dan juga Tai Kai Woon.
0: Alright, so harap dengan keputusan ini dapatlah kita menerima dengan hati yang terbuka dan selamat maju jaya untuk sukan badminton negara kita. Kejap lagi, kita nak borak berkenaan tentang sukan lari-lari. Terus kekal untuk Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Cukupkanlah.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Cake bebas memaksimumkan kadar penukaran trafik pengunjung, which is foot traffic conversion, dengan mewujudkan acara pengalaman pelbagai titik sentuhan, which is multi-touch point experiential events. So initially you guys datang nak tengok band kegemaran korang main. Sekali dekat luar dewan ada flea market yang meriah. Boleh perkena kopi, silap-silap rak baju vintage, boleh sauk kaset daripada label-label underground. And lepas tu masuk dalam balik, layan live set semuanya dalam satu malam, bawah satu bumbung.
1: Alright, halalang kita cerita pasal benda ni, kita pun nak share juga satu event dan juga gig yang gabungkan music dan juga budaya thrifting dalam satu tempat, dalam satu bumbung. Kejap lagi kita akan share kan. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.
2: Throwback! Kita rewind apa yang

0: Mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: termasuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: biarkanlah aku di sini, biarlah ku rela.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Daripada dulu, daripada AF, Sabah always support, always got a big supporter, Sabah. Saya tak terkejut pun because their knowledge about music bigger. Bukan bigger because of what? Because of, okay, zaman-zaman kita orang, Filipino banyak perform dekat Sabah punya club, Filipino. Knowledge tentang music Filipino ni kuat. Dia orang tak ada, they are strong. So, budak-budak Sabah ni banyak dapat input daripada musician-musician Sabah. Okay, so untuk cerita pasal hip-hop ni semua, dia tak seindah dulu lah. Sebab sekarang ni memang kau cakap berpuak-puak, memang berpuak-puak. Dia dah ada website, east side semua tu. Tapi kau kena tahu satu benda lah. Jangan jadi sebab TikTok dah ada, YouTube dah ada. Korang punya benda free untuk dapat knowledge tu. Itu sebab bila cakap tak kenal Tupac Shakur, tak kenal Biggie. Memang betul lah. Tak semua rapper sekarang ni kenal Tribe Called Quest, The Gable Planet. Diorang tak kenal hip-hop lama. Kalau kau tanya aku, aku bukan tak kenal, aku kenal tapi dah lupa sebab dah tua kan. But hip hop sekarang ni sekadar, oh, budak-budak taman aku, budak-budak hip hop, aku hip hop. Tapi untuk kita orang beruntung sebab kita orang berjaya buat orang kampung jadi hip hopper. Saya adalah orang kampung, mat motor, mat rempit daripada Ipoh datang KL dan balik Ipoh, orang terkejut jadi rough edge. Kenapa? Sebab daripada dulu kita dengar muzik, kita dengar daripada hardcore Biohazard, dengar Cypress Hill, daripada Cypress Hill terus dengar Run DMC, terus dengar NWA, terus jadi Cat Farish. Bermula kat itu. Tapi sekarang ni sebab kau duduk kat satu taman bukit apa tak tahu, taman budak-budak semua hip hop, kau masuk, kau boleh rap lah. Kau tulis Melayu, lepas tu kau tulis English, kau tak periksa pun diction kau record, kau popular, lepas tu kau hilang. So knowledge, semua about knowledge. Dah bagus, dah dapat dalam chart, bagus, dah dapat, betul kan lah, make it title. Tak macam Sabah lain, diorang merantau. Bila budak-budak Sabah merantau, they know how to respect diorang punya journey, nak datang ke KL, nak duduk mana, nak hustle macam mana. Aku kalau buat ni, aku kena buat betul-betul, jadilah. Tu sebab cakap, it's fair, who earn, siapa yang kerja kuat, Allah bagilah ganjaran.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Rakita 107.9.

Rakita Gig Bot Drop Indie Attack Volume 2 Ahad 26 Julai ini di BKL Ceras. Ada couple, Servant, Spelak, Nice Dream, Kureji, Kuala Hijau dan ramai lagi. Beli tiket awal supaya tak kelangkabut guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. So bagi Kak Linda sendiri kan, sebenarnya apa skill yang sepatutnya kena ada untuk jadi announcer? Yang utama, main skills.
1: Dia kena, ni kena cepat lah. You know, kita punya ni otak kita kena berjalan cepat. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Bila saya buat rekod, saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live, buat mistake.
1: No. Bila you dah practicekan diri, you buat live, you terbuat mistake, automatic. Sebab tu,
0: yang utama, main skills.
1: Dia kena, ni kena cepat lah. You know, kita punya ni otak kita kena berjalan cepat. Brain tu kena laju sikit. Sebab saya dah biasa live, go on live. Saya tak reti nak rekod-rekod sebenarnya. Bila saya buat rekod, saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live, buat mistake.
1: No. Bila you dah practicekan diri, you buat live, you terbuat mistake, automatic. Sebab tu saya I tend to do mistakes. Saya akan buat salah sebab saya tahu tengah rekod.
0: Selalunya orang kalau buat live, buat mistake.
1: No. Bila you dah practicekan diri, you buat live, you terbuat mistake, automatic. Sebab tu saya cakap kena laju.
0: Kena laju, yes.
1: Automatic, you boleh cover balik. Oops. Salah. Tapi bila you dah buat rekod, you dah tahu salah. Lepas tu you boleh edit ataupun you boleh re-record. So itu dah tak natural lah.
0: Faham. Macam okay, ni salah ni, buat semula lah.
1: Kita dah tahu benda tu rekod kan. Sekali lagi. Tolong padam-padam sekali lagi. I'm not like that. So I dah terbiasa buat live. So bila sekarang, bila masuk radio kan, ada jemputan ke apa ke kan. Okay kak, get ready. Watch out, live. Tak kak, rekod. Kalau rekod, nak beritahu time pun tak boleh.
0: Faham, betul.
1: Kan? So bila kita live, bila pendengar tengah dengar kita, sekarang pukul 9.56, pendengar pun dengar kita cakap 9.56 sekarang, selamat pagi. Pendengar 96, she's live. She's telling us something live.
0: Yes.
1: You know, so itu yang...
0: Kita lagi orang kata nampak lagi real lah.
1: Lagi real lah. Tapi sekarang, kebanyakan semua kena rekod. Ada stesen radio siap buat undang-undang, kena rekod. Tak boleh live. Sebab apa? Sebab budak sekarang tak boleh dipercayai.
0: Ouch. Kita yang terasa di sini.
1: Tak gerak. Tapi boleh. Cuma bila mereka tidak mempercayai budak-budak zaman sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni lajak lah. Cuba budak bagi Nira. No way Nira, you can do recording. No, buat live. Dia akan train you. Wow.
0: Dia at the same time, live. Kita ajar diri kita sendiri kan.
1: Ya, yeah, betul.
0: Supaya bila dah terbiasa, lama-lama tak buat salah pun sebenarnya.
1: Ya, yeah, betul.
0: And kalau ada sekali, for me lah, sekali kalau kita ada buat salah pun, kita manusia apa?
1: Kita cover balik. Saya bukan tak pernah cakap salah pun kat radio. Ada juga cakap kadang-kadang tersalah time.
0: Tersasul.
1: Kadang-kadang tersasul. Kadang-kadang, you know, benda yang tersasul ni lah, normal lah tu. Tapi cover balik.
0: Cover balik.
1: Manusia best. Itulah manusia.
0: Manusialah. Kita bukan robot.
1: Ajiwa.
2: Saksikan video penuh

bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi off beat.

Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita. Walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Main Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya, rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya role utama dia, sebab Nina ada dalam FAM tau, komiti. Okay. Role utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab role dia. Grassroot ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham? So, bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas kalau nak gerakkan semua sekali, ya, mati juga. Yeah, itu bagi Nina lah. Ini pendapat for the women. Okay. Supposedly, we kena ada support. Liga Wanita Nasional. At least, setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua, 13, 15, banyak kan? Hmm. Tapi where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap. Kita mungkin pandang, oh FAM, oh Nina Aliza, apa semua. Tapi bila start daripada bawah, tak ada. Actually, daripada FA tu sendiri, ada klub-klub gabungan. Which is di bawah, contohnya kita sebut KL lah. Mungkin ada gabungan Siti Wangsa lah. Ada macam-macam lah. Ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan, kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak. So, mana dia punya team? Itu secara kecil lah. Kalau kita nak fikir logik dia. Mana akademi? Mana? Satu FA mesti dah tahu. Boleh detect ni. Satu kawasan. Berapa banyak you punya akademi kat situ? You ada Mokhtar ke? You ada ni ke? You ada, you mesti tahu. You mesti ada ni sebab itu adalah sukan you. Betul? So, mana team-team ni? Mana coaches-coaches ni? So, ni that's why ni nak cakap. Kita jangan tengok yang paling atas the result. Tapi the bawah sekali ni untuk the grassroot. Kalau telah kata grassroot tak bergerak. Tapi daripada mana? Sebab tu ni nak cakap. Semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni. You nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat, you kena buat lah akademi. You ada jam kredit you, you kena ada apa semua kan. You kena hantar report, contohnya you spend duit berapa, then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi that's the thing lah. Itu pada pendapat Nina. Saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul, ada setengah orang marah atas, oh duit tak ada apa semua. Tapi kita kena start juga daripada bawah, which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now Velocity, banyaklah ada a few, siapa lagi, Sun Bears, ada FAS, Selangor pun ada SSMP, Sekolah Sukan, banyak material. Tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan, di FA. Kita tak cukup tim untuk berada kat situ.
2: Saksikan video

0: esok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.